kærlek herrans avverdiga, veru sekur fyrir likame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjálft, og etur tessu av breginum og drekki av kærlekinum. Tui tann og etur og drekkur dóm yfir seg, aktar hann ikkje etur likamenum. Tui eru mong veik og sjúk tekkar mittlun, og mong sauna bostur. Dømdu við okkun sjálf, voru við ikkje dømd. Men ta i vid vera dømd, vera vid revs av herranum, fyrir at vid skulle ikkje vera fordømd vid heimenum. Ta i tid tui brøvermunir koma saman til maltui, búi ta hver etter öron. Og nekar svengur, så eti han heima, fyrir at vi skulle ikkje koma saman til dom. Hver anna og skal eit gjeva fyrirskipan ta i kom. Fyrra Korint brev, 12. Kapittel. Nu, vi vujtjandi hinnun andalige gavun, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera óvitand. Tid vita at ta i tid vare hætningar, vare tid drittnir til hinnar malleis og avgótar, som nu ankur leita tykkun. Tui kun gjer i tykkun, at ongin som talar i andagods sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus Herre, utan i heilava andanum. Nei gavnar ymskar, men anden hinsam. Tænastunar ymskar, men herren hinsam. Kraftargerinar ymskar, men god hinsam som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun ver openbering andans givin til tæ som gagnlegt Såleis verur einun givin vustomstæla vi andanum, örun kunnskapartæla, etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a gruva og i sama anda, örun a gera kraftargerir, örun profetagava, örun a döma andar, örun ymisk slö av tungutælu, örun a utleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami anda som etter vilja søgnun bøyter einun og hverjun fyrir seg. Tui ans og likam eitt, og hefur nekvar limur, men allir limur líkamsins, umtars eru nekvar, tó eru ett líkam, svo eisne við Kristusse. Tói við einun anda voru við öll döpt að vera ett líkam, annarkvart við nu eru jötar eðla grikkar, trælar eðla frals, og við hafa öll finnji ein anda að drekka. Líkami ju heldur ekki ein limur, men nekvar. Fóðurinn vildi sagt, tói ikkje í hand, høyr ég ikkje til líkame, så høyr han lukka vel til líkame fyrir þeim. Og øyra vildi sagt, ta ég ikkje í eiga, høyr ég ikkje til líkame, så høyr þeim lukka vel til líkame fyrir þeim. Ver allt líkame í eiga, hvert ver ta av hörnene, og ver ta allt hörn, hvert ver ta av luktenum. Men nu hefur Gud sett límunar á líkame, hvern fyrir sig, såleis som han vildi. Voru þær nú allir ein límur, hvert verð það af líkamanum? Men nú eru nekvur límur og berst ett líkam. Eiga kann ekki segja við hóndina, mér törvart ég ekki. Og lúka lúti kann hötti segja við fötunar, mér törvart ég ekki. Tvörstur í móti, just þær límur af líkamanum som týtjast að vera hinir veikastu eru neyjur. Þær límur á líkamanum sem við ekki halda að vera svo miklan hægjur við, klæja við þess mæri hægjur. Og þær límur og við blikvast við, fjæla við þess samlegar. Hínir herimót, þær við ekki blikvast við, tæmon nøytist ekki hetta. Men Gud hefur sett líkamin svo saman að hann gæv tói som minni hefur að tója störri hægjur, fyrir að ekki skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulle hafa lúka umsorgan hver fyrir örun. Lúgir nú ein límur, lúgir allir líminir við, og verur ein límur hæravur, gleðast allir líminir við. Men nú eru tíð líkam Kristusar og límur hver fyrir sig. Og Gud hefur samkomna sett, fyrir það fyrsta nekrar til apostlar, fyrir það anna nekrar til profetar, fyrir það tríja nekrar til lærarar, Sujane kraftargerer, sujane gaver av gråa, at hjelpa, at styra, og ymsk slø av tungotel. Eru allir apostlar? Eru allir profetar?